0: 都得是刚阿啷爱一点儿，阿弄只阿娘公阿妈是，阿是阿媳妇阿我把伢那得是阿的伢个，
1: 哦，
0: 一般当只编起来的这样子呐，
1: 那
0: 这是这个都不不儿当多浪漫的当，一般自家这么弄阿那拿着个，阿是阿爷么阿那呢，那这是这个那一会儿没事儿没事儿聊会儿，没事儿帮。都不弄呀，是阿姨们，那他马帮下天天弄呀，是阿姨们会呀。他一阵开始弄都一把子呀，什么弄，阿像一岁点儿的。
1: 哦。
0: 阿是这个一把这个边呐，是这儿没得那一多个人，阿什么弄一把这个，但是他阿姨个种话是公母系的弄，而且。Pin killer dah wajah kumu wali bawaan ni, asal kumu yak dah ni zatasi apa zatnya di bawang ni, asal tengah ni ringworm ya dah jumpa kan ada sekarang tu lah, sekarang iba yang itu ringworm anak lah alergi kan, yak dah jumpa dah muzi velo wajah ni, asal asal nung nung tak kias ba, asal kiuza nunggu siam siapa iba je. Yang luar di.
1: Oh, ayah kakak tak tunggu di bang aji. Oh, anu seramang rakan. Bukta-ta semua ya?
0: Rakan je. Udah tanda sem. Awur tanuri. Awu mijim bidadar. Tak sebab ya kasi di ni. Tanda biya kusim na soka dah nang. Imai ta semua mua lor padaka dambadu.这么我讲我话，特别嘛是吧，这个不怕，这个浪漫的吧，这个也中了的。
1: 哦
0: 啊！啊是，这拉住呢，拉干。
1: 嗯。
0: 什么么？没事拉干，这拉住，啊给这这中啊是这个儿，没得啊什么弄呢？
1: 嗯。
0: 俺们的 small box 呢，什么 small box 也买了个，国外这个啥个 small box 啊 chicken box。刚才当他们那的把握了，他们从个两多，他弄一把 case 弄起也还挣得着的。
1: 哦，哇，好呢。
0: 啊是，几点了？但那是买里两个去，阿给两个几点了？是刚刚下着吧？他一把几点了？他是得他们从，阿人农民弄个当还有两多一把几点了？着个呀？
1: 好呢。
0: 他弄那个。没得把自己进到这弄几弄热热，什么？啊那个啦，啊是，这种啊些，这种啊些的，像都那一个的，但弄给你么子？大家这一把等哎。
1: 哇，好呢。
0: 啊是，肉儿没事儿，那个事儿啊啊些儿，那感觉三个啊些儿的吧？
1: 哦。
0: 那。Asal diabetes na, sinia si tak agak deh ya. Sinia si tak agak deh, disender asaidis. Saya bang tu waka temang waka zi adem bagi bukpa bukpa kemarang tu nanti sen. Iba nung tu iba muda urgent doctor.
1: Oh.
0: Tapi bagi itu macam macam semua tu, mesti kanga tak semua kau ya.
1: Oh, how si tak agak udah on suci jangan tu mah nangga suci batang masuk. Tera tashiji.
0: Tera tutung tuwa chakate.
1: Ayyaha, udang ta sungma zaji. Asudu kudang aji sen mindugi. Arum nunga ta lubu sangu ba.
0: Ta lubu sangu.
1: Chiyun tsuga.
0: Saka anoke oda rakan chang tijin zang kang kena hoa shi. Muzi ame im am shema shi ardi.
1: Aw ni. Shidaka aji kangasa tung di banga da sunu gimbata da yusala. Sarbang anu arum nung angu ba sa Si Zung ya na? Iba yung nangya kumasar na?
0: Ayah, Si Zung ya kanga tong tibang usirong nung ka. Alam liya ayah wara mabang jimang udang Si Zung apa ni war aji madara haji ba uzilir waya. Da nung jimula na jir. Asir ya jir ko saka ko di. Da nung